dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadhilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Pengakuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menterjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat, yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes sama di sekitar Lembah Kelam. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa melalui perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: Kita bagi dia dia bersama dua pengarang kuih yang DJ Marcel Adin lagi de Bare Persatuan Bipro Pedawan yang Majlis Penyerahan Warta Rizab Kemuna Bumi Putra Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak dua surat hak milik tanah seksyen semuai kanun tanah Sarawak sengkuasan Dun Mambong. Okey, jadi kita bersama dua Marcel Dogi dan kuasa Nadin dari Angin Report. Halo Marcel.
1: Hello Philo.
0: Ya, terus okay, report
1: jadi
0: ya.
1: Aku terus nge report ya.
0: Okey. Okay,
1: jadi terima kasih Philo di Konti. Terima kasih ke Salam Malaysia Madani, aku Madin Agi di Bari Persatuan Kampung Empero Gerung, Jalan Borneo Heights, Yenu Majlis Serah Warta Rizab Bumi Putra Section 6, Kanun Tanah Sarawak dengan Surat Tanah Section Sumai, Kanun Tanah Sarawak Yen Dun Enli Pri Mambok. Jadi Majlis Hati Dukuka Bedah Yang Menghormat, Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, David Premier adi jadi ke Menteri Sumber Asar ngapi kembang pasar adi dua saman Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri ngapelaboran Sarawak ke pengatur program adi agi ina diribu ofis tanah ngasabi Sarawak ngapenaung program adi agi ina yang berhormat Datuk Dr. Jarif Susil adi jadi kapit pengatur Sarawak in udara ngaran adi jadi ke adun Andy Pri Mambo. Yun penyukuan sopra Madinati agi kerja serah surat tanah seksyen semamai kanun tanah Sarawak. Yun taruh buah kampung ane ina kampung Gid, kampung Niru Grait ngah kampung Empero Gerung. Bukan sana agi ke kerja serah Warta Rizab Kriminal Bumi Putra seksyen 6 kanun tanah Sarawak. Ia dua kampung ane ina kampung Keru ngah kampung Abang. Jadi kami tinggal senarai penerima surat tanah seksyen semai kampung Git agi 174 penerima Dr. Nak Bedak kampung Niru Krait, 140 taruh penerima ngah kampung Empero Gerung agi 200 penerima. Sebenarnya ia Warta Rizab Terminal Bumi Putra Seksyen 6 ada terpantau dua buah kampung di Dun NDPI dengan bayar 1,440 poin taruh hektar di Kampung Keru seen 340 taruh poin 6 hektar ke Kampung Abang seen bayar 446 poin 7 hektar. Okey, kami tinggal di kawasan di mengedok ngetut perimeter teribuk program mengetut tanah NCR inisiatif BAU seketika taruh puluh anuburan April 2026 di Gedung Kucing ada agi 104,620 rumai poin taruh eka adi mehdog ngeket. Jadi kawasan adi mehdog ngeket individu terbangka bayah taruh rumai 1,400 mai puluh taruh poin 4 eka ngak agi 9,200 taruh puluh 6 lot ke kawasan adi mehdog peruah surat tanah puanka surat hak milik terbangka bayah 1,270.4 eka dengan agi 5,160 lot. Jadi ana tujuan program adi tu ngatur anwati ane ina Majlis Serah Warta Rizab Kriminal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dengan Surat Tanah Seksyen Semengmai Kanun Tanah Sarawak yang tun Andy Pri Mambong. Kusabanang dekti rawa report so aku Marcel adi agi di Bari Persatuan Kampung Empero Gerung. Aku serah pari jamati ke Philo adi agi di Konti YFM dia. Terima kasih Philo.
0: Okey, terima kasih untuk Marcel ada ya. Okey, dia mengin report untuk dokter dalam pagi ini yang lebih kait dua ni program bagi mengatur dan kawasan Mambong yaitu Warta Rizab ataupun Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak dua surat hak milik tanah seksyen semuai kanun tanah Sarawak sengkawasan Dun and Semung Pri Mambong dua buah surat ada yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan Gapit Premier dijaga ke Menteri Sumber Asli dua pembangunan bandar dua Menteri Pertahanan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak dan Anuiti 26 Menuburan Rima dan Sarawak 2026. Jadi terus bersama Tukai Dati dan YFM Bidia hati bersama lagi ataupun pari lagi dan saya kembali dengan Di Aran dan pagi ini ja sama dia tengah jeragu ada Sen Tanya 4G Tamaragu dan Seraru Gaon. Oh, selalu ramai, selalu happy, selalu senang hati, okay?

Aku KK Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kunya salam yon sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim risindok. Jadi pesanku yon seluruh warga kampung Gerung, kemota belanja biarlah tapi jima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja ke tangga gawai ati lah. Jadi pesanku nuduh bila di nu berhenti tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tapuan lah terhata. And then kemota menuk banyak tebal motor lah, sebab i begu bahaya dalam perjalanan tak taruh i aran ati kontaranta sadi tah ran orang ramai poruk tak pakai aran ati. Jadi hati-hati dalam perjalanan tamari kembobo gawai tia perjalanan tak pari ke pasar di minum hidup ta menok ga hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabing tulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk negeri Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
1: Waktunya kita susah juga. Kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: Radio Kayan Miri FM.

Okay, mina temen hang telo alang ganung kereta mina datan lan kenap telo abin amdang tak boleh gawai abin nak nun abin nate suti dua dau tu hanu tike abin pihah dui kalau lang teh aku ti ini seliwai seliwai suti nuni pedong ke teh kerja kata sang suti kita ya bi teh ke pedong awi dah pakai ta suti ke tak awang ke dah suti nak hak ke teh dau lang habis ke kita suti lah nake bi mentelo kaya ni aku pesaya kahum nate telo alang oh nahawa dahin dah bangsa hiban norepa bangsa dayak ke dahin kahum na manhang tam lahu alang te pelamai dayak gawai jaka tuli gawai ti manghado nyivan nyivan asen telo ke mang telo na anun dah be ti bi nusi salah na telo petula nyivan asen telo ti lahu man na dah umaru alang avan telo te gawai ti happy na umaru dah hawan telo nutika norepa dah harin telo ka nuti awi telo te peji dahin panak dah harin telo alang te ngawak dah Ivan norepa bidayuh nuti ya Ivan Ivan kayang tam sendiri ke emang na kayang dah pakai tabuh kalau akai norepa request na dak sape anan hati ji keluan alang sayu lah ho aja telo agri identiti telo te hang dah bangsa alang habe ke ya, mau sekena bangkla bakai halang tiap peji dahik ngejalan live Facebook tam HP Radio Kayan. Tini aku ngena bara dengan halang jadi tiap alam adaleh tam Sarawak. Alang unak lo ji dengah alang naiman muka. Tino polis nahan ji lake kelunan mandaleh habih halang umun nak 22 duman. Avin anjelamak tavin tiap alam hadui juan dadah norepa pelayang dadah. Tiap alam ji hadui nebau alang anah ji lepau ha bukit ha ujung ngalang ni. Ha jalan muka tepala Selangau tep beh alan je jambat norepa je jantas dikeh Selangau dah lemde. Ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui nebau ni ana te pukun pulu telok pulu minit jihma. Ananau kenan je pasukan pegawai dahin anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD muka menodhakna hadui pick up ya. Ya bara laki ani pesak sang telap menuhi ha nyinang te polis ne ha ngabananan bihak dang anapu hati halaung lepawanan hindha pasukan alang te nebo ni di pak kira anda ha pakai kekerasan gurin ha ke avin ihat ni di ngendap sang telap bahi ha metek dalok ka nurepehat ne ne busak kan itu anu ti mukut dalam nanti ke dah polis terpaksa dan te pakai kekerasan dan ha ya kurin ada tini hadi pelesalang ana te ngabananan tina dah pesuk te 22 keret unang stro alang nyepalah dahin 25 kelatat plastik 25 bukut lan bukut plastik nyepalah lahu te alam nak ke hati batok-batok lah putih alang anya lemak dadah naan metal petamin norepas syabu alang anlok te alam ji beg bilang kala pitam alang an kumat tini anggaran norepas kiok bahat dadah alang an hilai ani 63.46 gram awi hajuan nak ke hadang ala telok libu 200 ligit Muhammad Rizal Bara laki ini peji dahin bareng alang anda pesukan ini anggeri tepala IPD mukah jadi pejoh anak menbeh ujian atas sengit anak laki ini an menglan positif dadah naan metapetamin norepa syabu ni di kena tinan kes an siasat nyo section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan section 55 bakah G bakah A akta alang piah dan lahu kelatat hadir siasat an buka nyo section 6 bakah G bakah C akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok abin hiak ni di nusi tehipun surat anau na alang sah IPD buka tengah lan tak alam hadu nyekang hadu salah marung pakai dadah dahin kelunan bangu anakai jama'uk maklumat norepa baraman pihak polis pala lubun kosong sayak pat sayak tusuk ji 222 norepa teh pala anak-anak tua balai polis selang jelang teh leput teh jauh hadu salah pakai dadah teh ngapan tamti again nanti dengan halang naiman muka yang ini hitam kelunan hudik norepa telok kaya ni.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidil Adha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidil Adha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ramai doledoh derepah na selamat ulunau. Ihana ngaban kami kayan barasa kenap tek Tuhan awin umaok hasil uma alang sayu haud duman. Jaka ramai doledoh ni kami pepeng peji petenglu dahin panak pahrin wang uma aru dahin lahu kelunan bangu alang nai peramai doledoh ani. Doledoh an peramai haud duman ja ada tasen kami kayan paan enjoh atang hiran-hiran. Awin kami kayan unginah tek Tuhan, matoh ramai ledoh kami sang pepeng sebayang mejuaran Tuhan, abin utubah kami alam hadui na lumak atang lepak na hadui ngelunau. Menuhanan kami tai peji pahlung te awa ayak. Jaka pahlungan ihnah itam dengkuman kehomnaan penguman kayan alang anatah menkelunan bangu te hangna ihakna kanan tapai bahah maring ubak, pito, dino, selukung dahin kehomnaan penguman alang tek lahu. Jarun dauladohani ananau kehomnaan keluan dahin pelawan enam menkelunan bangu piah nak majatalek naken jihek jelurah payu usu, nyeput, main nasing, nyuloh inu, biring jalak, nyikep dahin nahudo. Jarun keluan ani ananau tekah balai alang tengah bang. Tegu ramai doledoh lahu kehomnaan dakasen kayan alang an petula tehangna ihana dak sape tumbut satung dahin magantawak. Malam doledoh ihana malam ngaban dahana keluan nyivan asen kayan. Te alang te nyivan tuntujai, nyivan sin lake, nyivan sin do, nyivan so kayau, nyivan lakin kayau, nyivan upah dahin nyivan tuntumin. Bi, mesti hasukup awi nyivan tua. Tekna dahin nyambai, ihak nah jia datasan kayan, alang amdang melap tegu kamek kayan na ramai. Alang bayat loh, petading keligit dahin belawan, tek hang dahak nyamdo dahin nyamakek kayan. Jaka petading anihna itam nyinang kajau nak kelayan dahin kanan asen kayan, menkudak ateng ujet kahung alang an pakai jaka petading. Nyinah kelayan dahin kanan asen anih paan jadi jitada itam kelunan hudik kuina telok kayan. Nunanah kamek kayan peramai doledoh, mauktabi seo doledoh menitam lim, peramai nah doledoh anih dahin kenap alang melu. Tuhan memberkati.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Ini minong kerong. Sayu lambarong akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada kualam di grup. Tak ada nyihuk kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
1: Nih, mang ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landang na skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Ini minong kerong. Inang lubun akan ku ni. Yang berarti, sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
2: Baun, nunut tu kan ni. Aku rasa agak kamu ku pa. Tena jangunan ni. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin daok aku ikhlasin utung di lah. Aku nana aku eti. Akna na tua. Tena jangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, buka uhanan di padek na dalong, si tadalong na nyemau. Ak misef, nusipa, dahan yung ayakui. Ak telepon, nusin dahan yung ayakui.
1: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pesadahuk do. Tena tu habli pulis ti, tena repoti ke. Minatik si adalah polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunan aku rin dah hadi. Pekuli konap, nusin nanti gunah nak.
1: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusin aku jam laan. Nok kurim nanan.
3: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa yang terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam. immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh scammer Mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah scammer telah menggunakan nama NSRC ini untuk scam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat, dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright? National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang, bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah.

0: dan sangat mudah. National Scam Response Center, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian ataupun nombor 0 mana-mana lah, nombor pejabat ke apa, yang bukan nombor 997, itu scammer lah yang call awak. Kongsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center 997 BISMA. Stay alert.
1: Ngelarah, ngeluan, ngapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, ngapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, ngapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Okay, nana dah tangan tak jauh scammer ya. Mang telok sang melay-melay tak kelah kena scammer alang dang ane message telok norepalah ho alang tak nak iklan ha media sosial pian Facebook, TikTok, norepah ha Instagram ka dah ne message telok ha WhatsApp ka mang telok melay kelah. Dehin ho awi tak dah ko mak telok hipun utang ka hipun saman ka nutil ho sayo telok meteng man agensi alang anda aku mak telok te utang norepa sama dengan dia. Bin aku nyidang te alam dalih ta Malaysia ni ke home lalan dah halang uh gak pluvat te jo scammer ni. Dan aku percaya itam pelahu uh tutak lenghi dengah-dengah marung scammer ni. Mangka telok melai te kelah lahu kena dengah-dengah alang norepa kenan iklan ke alang nei pala telok ti ya. Paan matang dah nak telok ka norepah dah so telok ka tek joh nun nak lang andah barang man telok ati dah aku mak telok te utang ka telok ku dah aku mak telok tek kesareh kesati ka mang telok pelalo kawah norepah pelalo ngihau tu ah pelalo mauk sin norepah bayan nak man kelunan nak lang tek telefon telok ti di again andah ho lava tek joh scammer menitam lim angina menhang telok pahu kaya ni amte alang tek la kena dah scammer nu ni ya bin ita nyenang lugi dah ti nu si ha telok 4-5 ligit nanti tu ha biar tang matuh ligit atang libu ligit tak apa balai atang juta ligit sindaha alang andaha uk mandaha skamer ti detail lugi nanti tu anak telok we nak mandaha alang udara melok sin ke abin kita andaha telok kom sin ah andaha peluva telok ujung-ujung lim sin alang uan telok lok menaring telok nyemdoh nyemake nanti atang telok pencen ayo telok uk nutih tu anah mendaha alang skamer ni dingina amte menhang telok alang melek lanu ni hai lahu antelok pikin pula mana aru ka hawi te dah lang oh ke ke sin mentelok ti ya uli bu ti utulana ti ya amte nun nalang jadi nun di anu amte nun utung telok ka norepa amte keluna nalang pehna balai na love scam lang hagan na nai tam te kla ya kunyi nang ti love scam lang ka hum deh lahu black lita menawang dale. Ya, kerana ini 46 minit lalu pukul jing dao. Tam pejo-peji tak alam program tam hati dengah sukan. Ya, dengah sukan alang unak loh man Bintulu. Tino Marathon Bintulu 2026 alang sang anong luak hati dua de bulan saya alang sang nere. Dahin daha ujaji tek johji pengalaman peluba alang lebih dekayalan dan lahu minasang mejat norepasang mepeng libu tua dah alang tangan te tepurung ani di mandaleh Malaysia no nampah manawang dale dahin sang te pepeng ha Bintulu. You know, jangan ini ananjur kena lembaga kemajuan Bintulu BDA jadi peji dahin pejabat residen Bintulu Bintulu Port Holding Berhad dahin lahu te alang jadi arakan strategik dalam acara uduman ini ja nagang laan lun Bintulu ni jadi ji lasan ngawantai panopiwai te josukan ha Malaysia Timur. Pengurus ayah BDA hati Datuk Muhammad Yaakob Karibara Jenok maraton ni oh na

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anilah khabar.

Okay, kerana ini hitam peja-peja ta alam program ta mihati long doa ni alam sejarah. Ya, long doa ni alam sejarah halang pilih menitam doa ni ihati marung ordinan Yayasan Sarawak alang an lulus ya. Doa ni ta alam duman pelupitan tu 10G ihati 26-25 duman pelupitan tu 10G ordinan Yayasan Sarawak alang jadi G badan berkanun pelitah negeri an lulus hak Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tino yayasan ani an petubu tehang hak behna ihati ja ngemaju dahil sedia ubung te darepa sedia tuk sayu marung hadi sekolah nu nampa majen semangat kebangsaan hadi peji dahin peji kenap nu nampa taat setia rakyat Sarawak lahu. Yayasan ani te ida atun lembaga pengarah alang ketua na ihati ji pengerusi alang alatik kenan gubernur dahin parlaung ahli. Tino hadui ngatun yayasan ani anano kenan ji laung pengarah alang anlatik kenan lembaga pengarah. Tino Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob u anlatik jadi pengerusi Yayasan Sarawak alang unak loh. Dahin Datuk Amar Haji Yusuf Putih anlatik jadi pengarah. Yayasan Sarawak usedia skim bantuan hadi sekolah te alam mata ligit norepah pinjaman sin an pijam norepah beasiswa. Dahin lahu yayasan ani ute mano program-program hadi sekolah alang jadi ji lasan pembangunan hadi sekolah ha Sarawak ni. Te dua institusi alang nyoh orientasi program teknikal alang an petubu ihati Kertin University of Technology Sarawak dahin Swinburne Sarawak Institute of Technology piah dahin misi dahin visi Yayasan Sarawak. Okey, anan hati long doni dalam sejarah tino ordinan Yayasan Sarawak an lulus doni pelupitan 26-25 duman pelupitan 20G. Ya, long doa ni dalam sejarah jima PPF peji dan Radio KN Mir FM gajelah segmen doa ni alam sejarah dahin lahu lebih na tepukun telok 45 minit program anu dapat segmen PDK peji dahin keluar. Okey, menoh ni pukul 2.40 minit hitam pejah-peji tak alam program ta mihati dengah menhawang daleh norepah dengah usun tanah menitam lim ji lagu Korea lagu Jepun lan Mirai mentala lim radio kayan Miri FM.

keterusan Malaysia membantra rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembadrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha

Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Dan hipun rame nak, alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil rumah alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higam tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumun mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok dolodoh kami kayan anih benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingida teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek joh, adat lali jana kamek muke. Nunana ok tuat kui tejo rame ledoh kayan men lem itam panak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lem.

Okey, kerana ni aku Sengkeri Tam, hati pejok alam segmen Tam, segmen surat dengar. Dengar alang unang losu kusi menitam hati ji dengar alang naiman Selangau. Polis tahan ji laki amal hawang dale enkio tawin alam hadui pelayang dada alam ji hadui nebau haji lepau ha ujung ngalang muka Selangau dalam jabatan Selangau dah alam di. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara alang manau hadui nebau ani ihana menji pasukan pengawai dahin bahagian sesatan jenayah narkotik IPD Muka menu hadui tepikap endahana. Kurina lakiani pesak sang telap jakai hati inang dalam polis bi hani havah ga polis takap hal ong lapawanan. Menhadui pelasa enah hangabananan tek pesuk 22 tiup bukut straw lah nepalah dahin 25 bukut plastik lah nepalah ha alam bukut anan tek kelaong batok kristal an kiok dada al enak lo alam beg bilang lah pitem. Lima lengkah hiliani bahat alam 63.46 gram belengkah alam telok dibu 200 ligit. Pelasa atas sengiti an lahu endahakna menglan laki ani positif dada. Kesani an siasat haida section tolak pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin section 55 baka G baka A akta alam piah. Ok nana dengah alang unaloh aku si menitam lim hati ji dengah alang naiman Selangau. Ok dengah alang kedua aku si menitam hati ji dengah alang naiman Kuching. Jinyipa penganan aru alam pulu kaki bahat 20 kilogram udang an anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kuching takep haji tapak hadui ngemaju ha kampung Semeriang Batu Petrajaya lebih dahalam di. Development APM ala dah buka ni alam pukul 5.5 minit lebih empayan ji pasukan alam an Corporal PA Khairuddin Jamin Ketua an Aten Palangabananan. Nipanan an pesuk ha ida tapen kayo dahin udang ga takep. Kunan bangku an pehituk japa lalu pahawong dahin pihak berkuasa tegu te inang ya apa pesuk tunan bisa piah nipa ya. Ok nana dengah alang kedua hati dengah alang naiman Kuching. Dengah alang ketelo alang kusi menitam lim hati ji dengah alang naiman Roban. Jelake alang nyadui takep masik ga polis takep menu kio metek harina sendiri atengga. Nyedah khabara alang naiman ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi lakani umun 32 duman men kampung Nyabor gak tahan lebih 2 minggu. Hadui pelesak menglan lakani taipala ngaban harina nyadui empayan nihani tai metek nekeng dahin aruh harina haliding tavid nihani heleh harina emeju telefonna. Dan walang pihak dua hari nani pelalau tena leput polis bahi ten nunun alam sayu jadi teha dahin panakna. Lakani tutak na barik hatan dahin kuman dadah. Lakani lahu ungaku na hari salah dahin kerani ansiasat haida seksyen telatu 20 telok kanun kesiksaan dahin seksyen pelusaya akta keganasan rumah tangga pelupitan pitan pelupat. Ok nana dengah alang ketelok hati ji dengah alang naiman Roban. Lahu atang ini tuana segmen surat dengah alang kusi menitam lim. Etam dan peji alam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima.

0: Sayu na itam pahalam pedang tam. Te pahalamat di aru kenep, dahin pekenep halamat di nusiha mian, halamat di nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Surat Tuhan Kuma. Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam eti. Tangan kam pupo barik kamanan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.

perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Saya Levi Mani Tamlim, pejedah aku nyangarung halam dengah Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak lo batang dengah. Sarawak pejo petageng dalai ane jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak Energy sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumana ni jadang metuk sistem solar hapo pala pelanggan domestik. Sarawak tengah ya tulung nami tusah isu rakyat alang jan melehi pun kad pengenalan nuripah tingki. Ani lem dengah. Sarawak pejo petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih ngejeloh ju pembangunan sektor tenaga huina halem tenaga solar. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi Bara kapasiti penjanaan elektrik negeri keradih kio ateng 5,720 megawatt hasil pembangunan tenaga hidro tahari duman 2010. Kurina kapasiti tenaga solar khas Sarawak hukah 5 gigawatt jelang duman 2030 dahin peju pala 3.5 gigawatt jelang 2035. Pembangunan industri solar limkah deng bejat pelaburan hijau sedia peluang hadui dahin petageng kemahiran teknikal halem dalehani. Nabah dahuna Sarawak Energy umano perjanjian pembelian tenaga solar hukah tusu atu megawatt dahin meju solar teapung ha empangan batang air. Iha duanunan 30 ongpeng majlis pelancaran kempen kesedaran pemitaran tenaga bersih NEMH Kuching. Te sidang media alang piah, Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi Bara, Skim Pemitaran Tenaga Bersih NEM alang anputula tahri duman 2020G, mekoh pengguna dan metuk sistem solar ha-hapu umadaha. Sistem solar anan antuk jadeng urang bi elektrik ngejeloh anu tenaga elektrik TH grid utama. Abinanan Sarawak Energy te sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumanani jadeng metuk sistem solar hapo pala pelanggan domestik. Setakat ani hukah saya atu permohonan u andaha terima. Telo atu mena u an lulus dahin jiatu tusu pelupat u lebo sayu antuk ha lim Sarawak. Iha nginah ja lebak pengguna na permohonan dahin nyelimah subsidi anan bayat te anak daha sedia. Sarawak tengahnya tulung nami tusah isu rakyat alang jan malih hipun kad pengenalan norepah tingki. Tusah anan melawin lebak masalah teknikal alang jadi jan malih dahak ankanak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara. Hadui tengayat anan penting ja puboh hak sebagai warga negara deng akses pala kurinaan kemudahan asas. Iha duanunan tegu sidang media upeng majlis nyerahkan pengenalan ha Kuching. Tegu penganan lima leung terimakan pengenalan norepah tingki berstatus K dahin jiluung terima sijil kewarga negaraan. Halam rekod hukah pat atu pitan permohonan kewarganegaraan Malaysia ha Sarawak uan lulus tahri duman 2004. Hukah telo ribu tusu atu 60 sayak kes kaso halam rumah tangga an reput ha lim daleh huina man bulan ji atang bulan 6 duman lalu. Anih melawin 2,750 ji dahak do, dahin ji 1,070 mangsa laki. Ngioh Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Barat. Lebak kes alang reput ani ihak na melawin keganasan rumah tangga. Ihak bara Kementerian nak tek petula kuri-kuri inisiatif maring tek duman 2026 huina program Prisma Nita. Kurina ngejeloh programanan daha dang ala panduan dahin sokongan alang perlu huina tolong dahin pemulihan diri. Datuk Seri Nancy Baranunan teguh anhabung media ha Kuching. Prisma Nita ihak naji inisiatif pusat sehenti huina manak dahak doh dang ala tulung alang tabin melawin tusah keganasan rumah tangga. Dengar ni anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak Kerani sedia tolong membeh sokongan emosi dahin psikososial paladahat nyam doh alang umun duok ana pesayak mali kira-kira 35 minggu ha saratong. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Bara, keutamaan dahak kerani ihak na puboh mangsa halem batong alang selamat, dahin ala sokongan alang patut. Dahau utat huina ngaban melok, dahin anak hapeng, sang anak bara, ngioh dahin hadu pilo keselamatan, dahin kemampuan keluarga, dan belajar mukeh mana perintah ut Uma besara ha mawi perlu. Ha mawi hapeng anan jendang an puboh, nyam anan an lo ha ida puboh korga nurepa institusi kebajikan alang sesuai. Iha duanunan tegu peji lame sambutan hari ibu peringkat negeri Sarawak ha Kuching. Jan Melay anide ji lake halam dalih ani umun 22 duman antahan polis jatulung sesiatan kes ngio seksyen 36 kanun keseksaan. Tusah alan alun ha bahagian miri kerani anhinang sa ne peju. Ani ana pesaya dahin puku manbarik alang am ala bahat dahin amngioh aturan alan-alun dahin keselamatan te alan. Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin Bara te menhang dah alang pake alan-alun ngioh aturan alan-alun tegu polis dahin anggota penguat kuasa manuhadui ha lokasi tua. Bariak ani anhinang jinun tek tahap keselamatan dahin hipun budaya keselamatan alang liva tek hang masyarakat. Nabah dahuna hukah gerita tegu jakak lame limka peju dahin denggeri tusah tek alan alun. Iha baranunan pala daha alang ala dengah upuluong kempen keselamatan jalan raya ngejeloh perayaan Hari Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Meri. Statistik tusah alan-alun hamiri peju ngejeloh bulan ji atang bulan 4 dumana ni. Ngioh Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Soon hukah ji ribu jiatu 65 kes alang areput ketiah ji ribu jiatu 20 kes tek jaka alang piah deman lalu. Hukah kes anan ihak nah melawin alan-alun anabara peju mana 44 kes pala pulupitan kes. Hukah pate limkah anbara peju mana 45 atang 20 laung. 5 tatah ngawan alang angelana tutek gak tusah alan-alun ihana ha alan miri bypass alan Kuala Baram Bypass, alan pesisiran pantai, alan Pan Bunio dahin alan Miri Airport. Nabah dahun na, ngiyoh statistik alang areput ni mana polis diraja Malaysia dahin Jabatan Pengangkutan Alan pengguna alang teriba kereta lebih nian manuhat laju ha alan Pan Bunio. Ihana alang angelana puku tusah alan alun. Payan aku pau dengah basa batang dengah jihangun ngua. Sarawak pejong petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak Energi sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumana ni jadang metok sistem solar hapu pala pelanggan domestik. Sarawak tengahnya tolong nami tusah isu rakyat alang jan melehi pun kat pengenalan nuripah tinggi. Nunana dengah lewi alang anrakna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, kerana aku segera hitam, ia dipecoh dalam segmen tam lebih ini. Segmen dengah alang Neiman Hawang Dale. Dengah alang unalon sekusi menitam lim hati ji dengah alang Neiman Kemboja. Hadi pasukan pebe alam tengayat sang tai tulung tusul ong menci kapung alang kalen ha alam ci luvang ngenai kenang ata matoh jelang nem dau alam lalau. Ventine time leput dalam lengkatu sani anda pesaya nyadui tai ilau tai gale emas haram alang kalen alam lubanganan te 22.5 alang lalau menu atak matoh neban. Ia pa lepa bitavit gayak ngavan anan alang mencaba dahin dau alang jeak alang na habi tolongani lihai endhana dahin dalo men anggota penyelamat lahu perlu lan berhati-hati. Okey, dah barani alang Neiman lubun dua pengurusi jawatan kuasa pentadbiran wilayah Seng Somber alang lahu ketua jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah. Okey, nana dengar alang unaloh hati ji dengar alang Neiman Kemboja. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam hati ji dengar alang Neiman Geneva. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO nebara tedau satu marung perak Ebola salat latai pegai Hak Republik Demokratik Kongo DRC unakio 220 partai cakap pengawai agih tengayat alam na hadui nyekang perang anan. Nyapa jia tu ji kes uen menglan jadi dahin puluh kes partai uen ngalung. Ketua pengarah WHO Tedros Adhanom bara skala alam lan ihana su menhui dekaya men anan. Kereni wipitan atu kes ala uen kiok tawit perahanan jadi dahin 220 kes partai. Ya baranunan alam taklikmat maya peringkat menteri marung perah kutuk Ebola Bundi Bogio tedau satu. Terus nebara tavid levek nelana perahanan alang letina dalok men pasukan ageh kerani pelivoh tek masa dahin perah alang salat lantai pegai. Strain Ebola alang tavin ihana kutuk Bundi Bogor alang kerenih musik kapayan tek vaksin alang UN lulus. Perakutok melawin strain Ebola ni,

pangkalan desa negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman perupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman perupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman perupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman perupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duma perupitan 60.

Okey, kerana hati tepat pukul 5.35 minit, aku Senggeri Hitam. Hati pejauh alam segmen Tam Leviani, segmen Dengah Keliah. Okey, dengah alang una loji dengah, alang Neman Bintulu, Maraton Bintulu 2026, sang endahana matoh mendua do bulan saya, Duman Ani. Yati, alang mana hadu yani, alang Neman Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, hari peji dahin upis Resident Bintulu dahin, Bintulu Port Holding Berhad BPHB ya, dalam jadi rakan strategik. Hati klianin a tepat kategori nyati alang unaloh maraton penuh 42 poin jatuh pitan 45 kilometer, separuh maraton nyati 20 g poin g kilometer, perlumbaan kompetitif nyati 10 kilometer dahin terpurung alang sunah hati 6 kilometer ya. Kelianin a sang mato terpurung dahin hak tapak padang bilun darah Bintulu. Okey, jakanin a tanda kuri-kuri hadui kelia halang kira sang dahana ingati lalau bahek banget alang endahan nemai sayur melawin ngavan habeh banget Bintulu mercu tanda utama bandar dahin Jabatan Tun Abdul Taib Mahmud alang jadi ikonik daleh anang. Okey, hati kit pelubaan senhana hati ha Boulevard Shopping Mall Bintulu matoh mentolok pulu do bulan tusu atang ji do bulan saya ya. Hati menunan a nusi te kira te ala kit terpurung lo ni te dau alang dah matoh terpurung anan. Okey, lahu cakanin a menha alang menang kategori lim kategori alang akbar samadi hati peging na kategori terbuka, kategori veteran, kategori kebangsaan nahin pedale sang menang gedang geri uli ateng tusu libu ligit. Okey, nenan dengah alang unaloh hati ji dengah alang Neman Bintulu. Dengah alang kedua sekusi menitam ji dengah alang Neman Miri ya. Hati perutukan alang hui de kaya perlu lancar dan nemai sayu Stadium Miri alang kerini umun Stadium Manihana hui men 40 duman. Alang ja menglan lim ubung-ubung kliah alang endah sedia hahinan selamat mendaha etelik dahin kuna bangu pakai ha bahagian utara Sarawak. Lebun dua menteri pelancongan industri kreatif dahin seni persembahan Sarawak alang lahu adun piasau Dato' Sebastian Ting Bara Stadium Mani hati gem hadu alang berguna lan alam ngemaju hadu kliah Hamiri dahin ha Sarawak. Okey, pelan ini dilahu hati ngejeloh peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 6,000 ligit UNH lulus bi ani hat kira cukup tua mena hadu-hadu metuk luri ha stadium anan. Lalu mendu hadui hati tai nelesan tai pesak tai inang alam stadium anan peci dahin dalam JKR iha menglantik kuri-kuril an sukup jana mai sayu lim uvung-uvung alang te alam stadium anan ya. Okey, nantuan hati dengar kli alang kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jakalan pihal an te dao jima.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pukul 7, Lamat Tenu. Sebengas Pempun Agah. Perintah Sarawak berarti penyusun bau, caj, pekerja binua sepak. Anda amang ada anak anyap kewarganegaraan dok pinta ngumit bahat minta kewarganegaraan segan masu semamahi sawak. JKKSK Sarawak nulung lebih mudah proses kewarganegaraan. Selamat matandu salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Anin da agah lamatandu YFMBDA di tengah agah. Perintah Sarawak berarti balik kader caj pekerja binua sapa ngajah dog perlu industri serta keadaan ekonomi iti se. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pikarati masih de peringkat Biruneng. Gapin Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Biruneng pikarati bersama organisasi serta pihak industri terlibat. Perintah Negeri masih ngempen report lengkap hasil sesi libat urus sebayu ngunah pimutus pimangan. Nak berhenti wang dapat melis agah de Kuching anuti. Anda amang ada anak anyap taraf kewarganegaraan dok pinta ngisi dokumen piminta derungan pikara semengrimah A Perlembagaan Persekutuan sebayu anak bi umur semamahi sawak. Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang meh birubah kehat umur bikuat kuasa ni anu beranem pikarati perlu tumit bahat beda anak amang dengan pinjaga. Sebab itu peminta kewarganegaraan derungan pikara semeremeh A boleh bagi individu bi umur ne ke 22 sawak. Rimpas ni anu beranem peminta bi umur semamahi sawak dengan segan masuti. Umur lebih semamahi sawak peminta proses naturalisasi minan masa lebih tuhai. Ne pedanti ne pelis agah de Kuching. Dato' Sri Fatimah menang komuniti khas status kewarganegaraan JKKSK Sarawak nulung proses piminta kewarganegaraan ti piberitna ngunda verifikasi dengan nyukon khidmat nasihat nek piminta. Peri-perima piminta kewarganegaraan derungan pikaras mengerima A Perlembagaan Persekutuan Teban de Kudung Kali ke Taru JKKSK Sawa 2026. Rima perdua peminta kategori anak kaisah taraf Taru Permahi anak jagaan dengan rima anak angkat. Sini 400 perii peminta kewarganegaraan meteban Timpuh Kudung JKKSK Sarawak Timpuh Sawa 2024 neka 25 anubran rima sawati. Tinga projek program perumahan rakyat sejahtera PPRS de Simunyan lamat ngina isu senareganan penerima anca agensi pelaksana kai sama. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang pikarati teban balik ne ke pihak Opis Menteri dengan pihaknya irak perhati lebih jejeb tinan picepet tindakan. Ne pedanti melawat ne Simunyan bersama Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i. Tujuan melawat perhati kerja guna projek peramin rakyat melulus sawati. Agensi Giat Mara bertanggungjawab guna 4 projek bau minan belanja taruh RM140,000 de daerah ti. Lebih 2,500 orang de kawasan Dun Semop terima daging sapi berendu nyambut anu raya Adil Adha anu nyandun.
Gabit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato Abdullah Saidol Menang, program ti nulung inya kurang mampu suwe nyambut pingirami Adil Adha. Nak berdaput dengan inya ratus nyukon pinulung. Program ti nyukon 5,200 kilogram daging sapi nek inya ratus des mencuk buah kampung, masjid dengan surau de zon Pulau Bruit dengan paloh. Penyukun khas na kumpulan inya beken mung memba mualaf de kelai, memba mualaf bekekong dengan pekerja feri Batang Paloh.

Isilungaga. Inya Islam iras mayang Adil Adha de Masjid Jami Negeri Sarawak Kuching dog pitayen menegjaga. Media Unit Multimedia Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak nyungka inya Islam ngaja arahan polis bantuan bitugas. Boleh kongsi numpang muto supaya jeren kai badeg. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisa mapi mahas beken jangka mendek semayang Adil Adha de masjid. Sementara orang inya ngempu tanah terima ganti rugi tanah dinan projek pusat pentaberan semarahan anu nyandun. Cek ganti rugi senerah beda residen bahagian semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Kahi ganti rugi lebih taruh peniju ini juta ringgit. Projek pusat pentadbiran semarahan de kawasan tanah 55.3 hektar. Projek ti ini langkah pimancang bahas de kawasan semarahan tinan paguh lagi kerja pentadbiran serta pimancang de kawasan ti. Prii pru ini orang inya masuk kampung kawasan Dun Kota Sentosa terima penolong pimaan derungan program bakul pimaan berenu gawai daya 2026 anuti. Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap menang program nulu. Program nulung inya daya ngundah penyedia nyambut anu gawai serta ngurang penyusah. Kampung dah terima penolong ti senca Kampung Stampin Baru Iban dengan Kampung Stampin Kampung Sungai Tapang, Kampung Lubuk Buan dengan Kampung Temedak. Ni orang dari biumur taruh perdua sewa dog dak polis rimpas picera adik kandung nehen ni kilang sawit de Sesang Kabong. 24 anu beran 4 dan merimpas. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi menang. Mangsa ini orang kirani kilang bi umur 25 sewa ngunah report polis rimpas dog saga suspek de tempat kerja. Suspek nampar jawi nyipak serta nulak mangsa nek sindung. Suspek ada taruh rekod jenayah bikait salah guna dadah derungan akta dadah bahaya. Timpuh soal siasat. Suspek ngaku nguna salah kes nyiasat derungan Seksyen Taruh 2 Taruh Kanun Keseksaan serta Seksyen Semamahi Akta Keganasan Rumah Tangga.

Okey, jadi nanti harga pengibor tu bujang SS ataupun bujang slow and steady. Mesti slow and steady ya tu driver motor car tu. Baru dah bisa kita beringan di dang pemenu so boringan mungkin ingan or di kawasan Bintulu ke Dina Miri ke Sibu ke dang pemenu daripada ke Kuching daripada ke Kupu. Biarpun yang nang heju tetap ke sabar tetap ke nuna aturan orang raya maupun nu ataupun driver sekiranya raju mun sekiranya nunu nyama dapat ke ro ni tili dia kuah jawin ke ataupun bertukar lah dua dengan tu na dia apa na driver jadi dia boleh driver dok topnya memet peluang berhat dia. Jadi ini info, you know, pagi okay, program suara surat milik tanah section mengemui kanun tanah Sarawak di agi mengatur di kawasan Dun Mambong. Laki lagi 500 semua ngecu penerima mau terima surat hak milik tanah seksyen semua ngemoy kanun tanah Sarawak kedua ngelibat 200 semua perupat lo tanah laki lagi taruh buah kupu mau terima walta rizab kriminal Bumi Putra seksyen nuam kanun tanah Sarawak. Jadi sebayu sewa 2,000 semong jok 260,000 hektar tanah NCR moh berjaya buah nyukat dan tipu lebih 50 sewa apakah repas 2,000 semong you know, repas lagi inisiatif baru penyukatan tanah NCR dan sewa 2,000 semong moh lagi ni poin taruh juta hektar tanah moh berjaya buah nyukat dan tipu semong nom sewa. Jadi dengan itu tapi pun lagi tu ragu pengibur tu seterus mengunci cinta dan jatuh sesama berhibur jauh di wifi yang berdua gerak bersama.

0: Projek Sirung Cenda dapat ngancak Sarawak jadi hub tenaga rantau ti. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg menang, projek tundah bedak PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP jangka sibunga sepiluah tenaga sewak 2020 mahi kapasiti 9,000 tong inyo indi andu. Minan teknologi zero routine flaring dengan beroperasi sepakawasan pesisir serta kait nakes uhang tarun di tengah Sarawak bertanggungjawab pemancang sagan karbon. Projek ti dapat nambah hasil serta pikembang ekonomi Sarawak jangka masa tuhai. Pinegap industri inyo dengan gas jangka ngeban pinguntung nek rakyat. Nak bucap de majlis sain janggi PTTEP BHSB Sirung de Kuching. Kihong 44 orang bangsa Iban de kawasan Padeh terima 40 mahi surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Sarawak de Betong. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Datuk Haji Len Talib Saleh menang, program Nyukat Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR masuk sawak 2009 supaya inya ngampu tanah dapat surat tanah, ba'a tanah dengan kait si barang ngumit tanah. Piluas surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Sarawak anyap bayar premium dengan cukai tanah. Datuk Haji Len berucap de majlis nyerah surat tanah NCR de Betong berupagi ijen. Setakat taruh peru anu berampat de merimpas, taruh 7,000 lot tanah NCR di seluruh Sarawak mendapat surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Negeri. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK nyugon ruang latihan dengan tunjuk ajar nek inya istimewa. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagawi in menang ngada pusat meng PPDK tinan sedia latihan dadak inya istimewa. Nek harap pihak pengurusan dengan tenaga pengajar PPDK dapat kerjasama dengan Opis Pingkua Kaum serta Opis Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum ngatur program kemahir. Nak pindah anti de Majlis Pragawai PPDK Hidup Mesra teng buka de Serian. 5 orang dari Dok Daka Polis rimpas libat sindiket pusat panggilan nipu kerja online target mangsa masuk negara jiran. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Cabu menang, nyara pirasa indik buah ramin de Kenyalang Park, lambat andunyandun bedak pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Puun Opis Polis Kontijen IPK Sarawak. Suspek dok tahan mi umur 20 taruh nek 42 sawa. Barang dok rampas, komputer, handphone dengan peranti elektronik tinan aktiviti job scam. Siasat awal napus sindiket beroperasi penuh masa jaji pusat panggilan nipu kerja. Kes nyasat derungan seksyen 420 dengan seksyen 420B Kanun Kesiksaan. Semua suspek tahan reman 4 andu nulung nyasat kes. Keti Agah Bingara susun bedak Ratna Saimin masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senat bidaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Come here, baby. Aku ngarap suamu
3: apabila sang asangku. Segmen ngarum pun
4: pukul per in atau pukul 2 teruk ngarum.
3: Kita dah habis segmen ngarum pun.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

masih pembenaka Sarawak negap agenda tenaga lestari so projek Sirung Cenda. Janji sepekat PTTEP BHSB negapi kembang Medan Sirung. Aidil Adha jadi inspirasi yang kakat mutu perkhidmatan. Selamat sesan kasalam Malaysia Medani bersama aku Hazel Dias Remagado Proso YFM Bria. Madin tengah lega, projek Sirung Cenda dapat kakat Sarawak jadi hub tenaga serantau ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang projek adidong masang pada PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP anak jakak peruah Guru Peruah I nga sawa 2020 mai nga kapasiti arong semeng rima tong inyo di andu. Piguna teknologi zero routine flaring ka operasi luar pesisir kawalan jauh samuda perusak abang terun muda kekiran Sarawak tetet di pikembang nisit karbon ka lestari. Ayin nambah nang projek ana jadi penyigerak yin katu asir sama negap ekonomi Sarawak yin tipu tui. Dan tipu disama pibeke industri inyo kage jaga teban utung ke rakyat so penambah asir yang pi kembang ke pi pemain rakyat. Egera sekati tipu rami sain janji sepekat PTTEP nga BHSB Sirung di Kuching. Dia suana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi rami sain janji sepekat di asah PTTEP nga BHSB Sirung di Kuching Meja. Sisiana dong emas beda setia usaha beranja Sarawak adi menegah pengurusi BHSB Datuk Sri Wan Lee Zosman Wan Omar ke pengurus negara aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Che Sumbumpan. Ati ina berkait dengan projek yang kontrak yang menyedia kejuruteraan ke penetap EPC platform penyeruah Sirung. Medan Sirung ini di projek pikembang Medan Hidrokarbon ada jo arong 140 km so kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas. MLNG di Bintulu kare nyukong operasi penyeruah inyok ke gas di blok luar pesisir SK405B. Projek ini berkait dengan arong 1,500 tan metric component topside ke substruktur adis kasen baga dok masang beda BHSB derem industri inyok ke gas. Kawasan pesisir barat Sarawak dong ngaten bien potensi baga yang kuas telaga inyok ke gas adibau kekuka peluang yang bedak beke industri tenaga reis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang kawasan nana berkait dengan kawasan Sok Kimanis di Sabah dekat Teluk Brunei samun baram mukah kabalingan di Sarawak adigibaba bien reserve inyok ke gas. Ayunang kawasan nana gibayu do kuas penuhi setegar teknologi sambut operasi Adi Bigatung. Sedangkan tanah Sarawak guna sedia kerjasama dengan syarikat antarabangsa yang negap penura reis jadi reis penyirah tenaga di Ratawati bitunak dengan rega tenaga global Adi Deh Maan. Perungun 500 mengjunaan terima surat tanah Seksyen Semang Mai Kanun Tanah Sarawak ngabayah 640 mai lot tanah. Taruh Kapung menegak terima Warta Reserve Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak in kawasan Dewan Dangan Negeri Dun Mambong. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang berita reis tetet bedak rekas kerja ngeke tanah NCR di reisati. Ainang sebayu sawak 2,000 semang keus arong 260,000 hektar tanah NCR mujur dog ngeken bak lepas pemasang inisiatif bau ngeken tanah NCR lebih sendik poin taruh juta hektar tanah mujur dog ngeken. Aikan sekati tipu rami serah Warta Reserve Communal Bumi Putra Seksyen 6 ke surat tanah Seksyen Sembangmai Kanun Tanah Sarawak yang kawasan Dun Mamwang di Pedawan. Ayin amanang sinek periratus 70,000 hektar tanah NCR modok warta kerabis 100,000 hektar tanah individu modok peruas surat tanah dribut Seksyen Semamai Kanun Tanah Sarawak. P
picu ngaga warga Perkhidmatan Awam Sarawak dong mite beda picu nateng nilai pikena kami sini derem gereng amanah yen rakyat. Setia usaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Gratnang Aidil Adha deka Esrami Pinyaba Paktaban Rati Adi Baga bikait pinura ka pikena derem pimudip. Nilai-nilai murni Aidil Adha buguna jadi atag yen netu mutu perkhidmatan yen rakyat picu dong kakat. Ai harap penyita Aidil Adha Sawati teban pinyi berkat negap atur nikaban sementasan pinyi pemai depan rakyat adi sok bermasam kaum ka penyabah di Raisati. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Gran Sakati dalam pengenangi Bramangga Andu Raya Aidil Adha 2026. Semangat keterang kehuman ka atur nikaban PJU jadi atak pi pemai bermasam kaum saman penyabah di Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang nilayan guna dok negap so penyisua perg pitak dalam program rakyat kabatan asar. Eka sakati ripas kuka rami tung prita gawai daya adi dok ngatur pada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching ngarep misgumi. Aina manang raka MBKS gatur bermasam program community mujur nyini rakyat adi sok bermasam kaum yang beda beke penyemai reisati. Setelah tanda ayi pitayan deratus beda de mabuk teban moto ka adu-adu nakit teban moto di aran raya ga infrastruktur aran raya adi de ada kena. Menambah kes bitumbong arat raya di pitak Rais Semarahan yang tipu sebran Januari neg April sewaati teban gapang kan deriba ruru deh ngaten beda keda setegar so harana jadi. Setegar Ahli Parlimen Batang Sandong Rodia Sapi'i Gratnang keda so setegar har bitumbong ina nyeranggar peraturan arat raya teban motor rebi sohat raju adidog netap pakai telefon saman nundu. Ega saati tipu program kempen atu seramat arat raya takapitak Semarahan 2026 di Semunjan. Ainang pingubah urah raka pengguna arat raya berguna pendidikan ka kempen adijarit dokenu yang netap batan teban motor adirbis kena. Ainang manang pingiskuka jematan batang lupar menegah nambah pimenu motor di kawasan pesisir dikib guna rebis bege projek katuh takah arat raya kenai arat bau yang pikena ka atu seramat pengguna. Perita tetet beda beke ekosistem maritim so pendidikan inovasi teknologi kapi kembang bakat. Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Saga Wiin Gratnang, visi anak inah yang beda Sarawak jadi pusat training maritim adistama adipakai teknologi moden inovasi digital ka amalan lestari. Ayinang industri maritim nurak penyimar nimun pingubah gaya andu atur seramat belayar stama ditaka global ka piguna teknologi bau. Ega sakati tipu rami kemas ke serah sijil maritim engineering rating ke pegawai kejuruteraan maritim di Sibu. Teks pengenang I dok basa beda setia usaha tetap opis menteri I Dato' Adana Jed. Pengun rima perimanaan pelatih terima sijil masing-masing. Ngangga masgap rewasa puut puut ni. Sarawak negap agenda tenaga lestari so projek Sirung Cenda. Janji sepekat PTTEP nga BHSB negap penyikembang Medan Sirung. Aidil Adha jadi inspirasi yang kakat mutu perkhidmatan. Ati degasok YFM BD dok nyusut beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimyu biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Medani.

Naga Tipuna Binaca lagi. Sarawak Negep Agenda Tinaga Lestari Projek Sirung Cenda. Janggi PTTEP BHSB Ngunah Medan Sirung. Adil Adha ngaka semangat pigatu mutu kerja pikerja perintah. Keti aga berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Wena Senabria beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

Astro Pagi si Bengasa Demuti pun puna bar. Sarawak nguat si Jaka Tenaga Lestari ngirusuk projek Sirung Cenda. Pokat janji PTTEP BHSB nguat pimasang Medan Sirung. Aidil Adha gorak pikraja perita ngin perkhidmatan de pagu. Pagi bersama Duhoku, Filomena Puang dan Abar Pagi YFM Bdia, Demuti Tonganabar. Projek Sidung Cenda Saka Ria Kakat, Sarawak Jagim pun topat sen tenaga de pulau iti. Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopenang, Projek PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP ino sakat dia taja peruah nyua dang sawat 2020 kiras mengerima ribu tuang nyua dang ni onu. Projek iti pakai teknologi zero routine flaring, operasi pakai kawalan sok jua, dodoi ngin pasas nuduk abang torun, pikiran sejaka Sarawak nuduk pimasang rendah karbon do lestari. Ia namanang, projek ino dia turung nama hasil do ekonomi Sarawak sentipo de omu. Dan masa de sama, industri nyuak de gas de makin togap, nginutung de sogi hasil sempimasang de pinyonang ratus. Ya sobatan niti, dang majlis sain pekajani PTTEP BHSB Sirung de Kuching. Dia ino premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi majlis sain pekajani osa PTTEP BHSB Sirung de Kuching Sumia. Sesi ino bersain dan setiausa kewangan Sarawak dijagin ke pengerusi BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar, dua pengurus negara aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Che Sum Bum Pan. Kontrak ini ialah kerja kejuruteraan perolehan dua pembinaan EPC platform pengeluaran sirung. Pimasang Medan Sirung ialah projek pimasang hidrokarbon kira 140 km so kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG de Bintulu dure nyukong pengeluar nyua dua gas de blok luar pesisir SK405B. Projek ini melibat kira 1,500 ton metric komponen topside dua substruktur dalam masa bersama jagin skop topside dua substruktur kasan ayu de pernah berpenu da BHSB dan industri nyua de gas. Kawasan mineral de Baras Sarawak bisa nyenang da apa jagin kawasan karik nyua de gas de bau. Ino yang nguat ada industri tenaga negeri. Premier, Datuk Pakcik Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopetang, kawasan ini melibat orang sok Kimanis de Sabah, nek Teluk Brunei, morat bayar baram muka de balingan de Sarawak de masih ogi nyua de gas. Yenang, kawasan ini arok berperhati sepenuh setegah doi sukup teknologi de kos operasi bigato. Ya sobat ini ti nuduh pingat abar de Kuching. Dan masa de sama, Sarawak mesti sediar ya kerjasama de syarikat luar negara yang ada negeri ti lebih kuat de ping luar dan ping luar tenaga de pulau iti. Iti segal, roga tenaga dunia makin bitamah. RM500 mengejut orangnya menerima surat hak milik tanah Seksyen Semumai Kanun Tanah Sarawak sen 294 lot tanah. Taruh kupo terima warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen Nuom Kanun Tanah Sarawak sen kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Gapi Premier Dato' Amang Awang Tengah Ali Hassan sebenar Perintah Negeri realikas nyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR nganya jamin hak kaku tanah rakyat di negeri ini. Ya nang, sebagai sawat 2009, jek 260 ribu hektar tanah NCR muju penyukat, pas-pas pimono inisiatif baru penyukatan tanah NCR, robis ni poin taruh juta hektar tanah muju penyukat. Ya sobat ini tidak majlis sorah warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen Nuom do surat hak milik tanah Seksyen Semumai Kanun Tanah Sarawak sen kawasan Dun Mambong de Pedawan.
Ya nama nang, ria periratus 70,000 hektar tanah NCR, moh obo warta. Sementara, robi 100,000 hektar tanah individu, moh obo peruah surat hak kakua dari bos seksyen semua moi, kanun tanah Sarawak.